0: nastopi lokaciji.
1: V običajnem terminu nastopajo
0: Vokal Dente iz Nemčije. Cantabile iz Moldavije.